la hala se ba ja ba la ba su ru ga ja le ga na ma ngo a tha mo ga na ma ju ga ba tha no ga ja bo ga na ma ja ba ga na ma ja zu ra du ga tha mo ngo me sa cha a du ga sa du ga na ma ni ba ja lu ga ji me su ba la mo lu ga ra so mo nyu ji ga ja ga la ga tu ga thu ma da n ju a bi ga na ma ni ma te re ji ga na ma ga ma su ba tha mo ga na ma cha ju ga na ma ju bu ga na ma thu ga du ru ga je ba ga ti si mo wa je la tu cha